fuori. Come le dici? Ti sentiamo domani, però non ti seconde. Io ma gli amore qua. Adorata e da. Io ma gli amore qua. Io ti ritornerò da quando sei. E io, non vedo ci basso, che con le ogni fiore. E quindi tu la ti sarà un catarsi. Io ho un no, che ci manni fiore. Però guai a io. وقاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين هذه كن لكم من كسواج ان تتبع الله ابا تغطى بالنوى ابا النوايا نتريك ان في تنواسي تنسو اوان دي قطعك تتسي تنسو فوا Ini mesti kita mampu kini balik.